yara yara chao mubure be nyanam vo be nyaka ilebesia yara yara be nyae igba ikunugu du be nyae jimjo be nyae kwa efa gram vo fufu mila kwa kofi be gbe to kofi be gbe to wa enya meke jim sokara nyangbaji vendredi wa kwa kofi be gbe a ni vendredi a nous quoi est un dit v volant v victoire v voleur v valin v voisin vrai v quoi est un dit néné dit néné on va se coller à Nyangbaji né va fumbea enembe kofi vi kafui et quoi ah kusi et quoi ah Singara mileo. Egwea. Ah. Evo. Casserole. Ewa. Kufu begwe beto wa. Sefra kes. Enyakili lebe siya sofa anyangba jimmyakpo.